0: 線です。
1: 잘 따라하셨어요?
2: 그럼 소감을 전하는 대화 예를 들어 보시죠.
3: 元気な猿ですね。
4: 本当、元気ですね。
2: 뜻을확인할까요?
3: 元気な猿ですね。
1: 활기찬원숭이네요。
5: 元気な
2: 는활기찬이라는뜻의나형용사입니다。
5: 猿
2: 는원숭이이죠。문장맨끝에는듣는상대방에게공감을구하는네가붙어있습니다。
4: 本当、元気ですね。
1: 정말활기차네요。
5: 本当。
2: 는정말이라는뜻으로듣는사람이동의한것을나타냅니다。
5: 元気な
2: 는문장끝에오면나를빼고
5: 元気です
2: 가됩니다。
1: 네그럼따라서발음해보세요。
5: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
2: 그럼이밖에도소감을말해볼까요?온천주인은눈이쌓여있고아주조용합니다.조용한곳이네요.라고말해보세요.조용한은
5: 静かな静かな
2: 곳은
5: 場所場所
2: 입니다.자,말해보세요.
6: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
2: 다음에는아름다운눈경치를보고아름다운경치네요라고말해보세요.아름다운은
5: きれいな きれいな
2: 경치는
5: 景色景色
2: 입니다.자,말해보세요.
3: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
2: 오늘의추가표현은일본인관광객이한이말입니다.그대로외워보세요.
7: 헤
5: 헤
2: 는감탄하거나놀라거나했을때말장구치는표현입니다.상대방의얘기에관심을보이고있다는것이전해져서순조롭게대화할수있게되죠.
1: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 헤
1: 네,상대방의얘기가재미있다고생각될때꼭사용해보세요.
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
4: 아,猿がいっぱい。
8: たくさん写真を撮っているのね。
4: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
7: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 미아의여행안내코너입니다.오늘은일본의온천,온센에대해소개해드리겠습니다.
2: 이용복씨,일본의온천에가본적있으세요?
1: 아,그럼요.여기저기온천에많이가봤죠.일본에는온천이정말많이있잖아요.
2: 네,화산이많은일본은각지에온천이있습니다.온천에따라색깔과냄새,감촉이각각다릅니다.피로회복등등다양한효능도있죠.
1: 네,치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠.
2: 네,치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요.
1: 네,정말좋겠어요.그런데예를들어어떤온천이있나요?
2: 도쿄근교의쿠사츠온천이나규슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요.도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠.여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요.

0: 本当、元気ですね。
1: 정말활기차네요。
2: 本当는정말이라는뜻으로듣는사람이동의한것을나타냅니다。
3: 元気나
2: 는문장끝에오면나를빼고
3: 元気です
2: 가됩니다。
4: 네그럼따라서발음해보세요。
3: 元気な猿、元気な猿ですね。元気ですね。
2: 그럼이밖에도소감을말해볼까요？온천주인은눈이쌓여있고아주조용합니다。조용한곳이네요라고말해보세요。조용한은
3: 静かな、静かな。
2: 곳은
3: 場所、場所
2: 입니다。자말해보세요。
5: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
2: 다음에는아름다운눈경치를보고아름다운경치네요라고말해보세요。아름다운은
3: きれいな、きれいな。
2: 경치는
3: 景色、景色
2: 입니다。자말해보세요。
0: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
2: 오늘의추가표현은일본인관광객이한이말입니다。그대로외워보세요。
6: 헤
3: 헤
2: 는감탄하거나놀라거나했을때말장구치는표현입니다。상대방의얘기에관심을보이고있다는것이전해져서순조롭게대화할수있게되죠。
4: 네그럼따라서발음해보세요。
3: 헤
4: 네상대방의얘기가재미있다고생각될때꼭사용해보세요。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
0: 猿がいっぱい。
7: たくさん写真を撮っているのね。
0: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 미아의여행안내코너입니다。오늘은일본의온천온센에대해소개해드리겠습니다。
2: 이용복씨일본의온천에가본적있으세요？
4: 아그럼요。여기저기온천에많이가봤죠。일본에는온천이정말많이있잖아요。
2: 네화산이많은일본은각지에온천이있습니다。온천에따라색깔과냄새감촉이각각다릅니다。피로회복등등다양한효능도있죠。
4: 네치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠。
2: 네치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요。
4: 네정말좋겠어요。그런데예를들어어떤온천이있나요？
2: 도쿄근교의쿠사츠온천이나키우슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요。도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠。여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
4: 다음시간도많이기대해주세요。

0: たくさん写真を撮っているのね。
1: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
1: 猿の赤ちゃん、かわいい。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: 미아의여행안내코너입니다오늘은일본의온천온센에대해소개해드리겠습니다
5: 이용복씨일본의온천에가본적있으세요
4: 아그럼요여기저기온천에많이가봤죠일본에는온천이정말많이있잖아요
5: 네화산이많은일본은각지에온천이있습니다온천에따라색깔과냄새감촉이각각다릅니다피로회복등등다양한효능도있죠
4: 네치료를하기위해서온천에가는사람도아주많죠
5: 네치료뿐만이아니라가족이나친구들과온천여관에묵으면서느긋하게온천에들어가거나맛있는음식을먹으면서기분전환을하는사람들도많아요
4: 네정말좋겠어요그런데예를들어어떤온천이있나요
5: 도쿄근교의쿠사츠온천이나규슈의벳부온천은좋은온천으로옛부터알려져있는데요도호쿠지방의뉴토온천마을은산속깊은곳에있어서운치가있죠여러분도마음에드는온천을찾을수있으면좋겠네요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 다음시간도많이기대해주세요

0: 2時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は17日フランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議の一連の日程を終えて現地で記者会見しました。この中でトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、日曜日に我々はイランとの合意に達した、達成しようとしていたすべての目標、それどころかそれを上回る内容を成し遂げるものだ、紛争を終えホルムズ海峡を再び解放しイランによる核兵器の保有を阻止すると述べました。その上でイランは核兵器を保有できない、開発も購入もできず彼らは決して核兵器を保有できないと述べました。そしてトランプ大統領は合意については近く署名されることになる、明日かもしかしたら明後日かもしれないと述べました。パレスチナのガザ地区では去年10月イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が発効しましたが、その後もイスラエル軍は散発的な攻撃を続けています。地元の保健当局は17日停戦以降の死者が1005人になったと発表しました。2023年10月に戦闘が始まってからの死者は7万3016人に上るということです。ガザ地区をめぐってはアメリカ主導の和平計画で今後イスラエル軍の撤退やハマスの武装解除などを進めることになっていますが、大きな進展は見られていません。イスラエルのネタニヤフ首相はガザ地区で軍が支配する地域を全体の 70% にまで拡大するよう指示を出し、ハマス幹部の殺害も続けていて武装解除に応じるよう圧力を強めています。現地では支援物資の搬入が制限され、多くの住民がテントでの厳しい避難生活を強いられる中、イスラエル軍の攻撃による住民の犠牲が増え続けています。高市総理大臣は訪問先のフランスで EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長と会談し、重要鉱物などのサプライチェーンの強靭化で協力関係を深めたいという考えを伝えました。高市総理大臣は日本時間の昨夜、訪問先のフランス東部エビアンで EU のフォンデアライエン委員長とおよそ20分間会談しました。この中で高市総理大臣は EU や加盟国との間で防衛産業や先端技術分野のほか、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化などで協力関係を深めたいという考えを伝えました。これに対しフォンデアライエン委員長は、日本は信頼できるパートナーであり協力関係を深めたいと応じました。また両首脳はロシアによるウクライナ侵攻や中国、北朝鮮への対応など国際情勢について意見を交わし、緊密に連携していくことを確認しました。一方、高市総理大臣はEU が鉄鋼製品の関税措置の対象に日本を含む可能性があることについて懸念を伝え、適切な対応を求めました。これに対しフォンデアライエン委員長は、中国の過剰生産が問題の根源だと述べて、引き続き情報共有に努める考えを示しました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円19銭から23銭となっています。1ユーロは185円69銭から70銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値よりも188ドル15セント高い5万2187ドル82セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 34.446 下がって 26,341.898 となっています。以上、徳田でした。2時5分になります。

6月18日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台のロマンチックコンサートは、ポピュラー名曲アルバム AOR アダルトオリエンテッドロックの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る友好歌、作曲家吉田忠さんの作品を特集します。そして4時台は、明日への言葉、ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜は AOR アダルトオリエンテッドロックの作品集です。昨年度からですね、定期的にお送りしていまして、今回が通算4回目となります。で、今夜の特集はといいますと、女性ボーカルの作品をお楽しみいただきたいと思います。女性の歌声ですと、女性ボーカルってい こう一つのジャンルになってしまうわけで、そういう意味では AOR という括りでご紹介するのはちょっと難しいところがあります。とはいえ、あまりこう細かいことにはこだわらないでですね、歌も演奏もとにかくおしゃれで、聴いていてとにかく気持ちいい作品をセレクトしたつもりです。ぜひ最後までお楽しみいただきたいと思います。1曲目、ニコレット・ラーソンで溢れる愛です。これ現代のロッタラブの方が、馴染みのあるタイトルかもしれませんね。1952年生まれで、1997年に45歳という若さで亡くなりました。この78年にアルバム愛しのニコレットでソロデビューを飾って、お送りする溢れる愛は、アルバムからの最初のシングルカット曲で、イージーリスニングチャートでは1位に輝く大ヒット曲となりました。作詞作曲はニール・ヤングです。ニコレット・ラーソンで溢れる愛、ロッタ・ラブ。

AOR 女性ボーカル作品集1曲目はニコレット・ラーソンで溢れる愛、ロッタ・ラブをお送りいたしました。2曲目はローラ・アランでオープニング・アップ・トゥ・ユーです。ローラ・アラン、ニコレット・ラーソンと同じく78年にデビューしたウエストコーストのシンガーソングライターです。70年代の初頭からダルシマーですとかチターといった弦楽器の奏者として、さまざまなアーティストのレコーディングに参加していました。お送りする曲はデビューアルバムローラ・アランのオープニングナンバーです。このローラが得意とする弦楽器ダルシマーのグルービーなリズムで始まるご機嫌なナンバーです。ローラ・アランでオープニングアップトゥーユー。

ローラ・アランでオープニングアップトゥーユーをお送りいたしました。続いてお送りするのは3曲目、エイミー・ホーランドで愛にかけてです。ドゥビーブラザーズのボーカルマイケル・マクドナルドに見出されまして80年にデビューしました。その後このマイケルと結婚してるんですね。この曲はデビューアルバムエイミーのオープニングナンバーです。このアルバム、アメリカウェストコーストを代表する腕利きミュージシャンが集結したことも話題になりました。マイケル・マクドナルドがキーボードは当たり前ですが、トム・スコットがサックスで参加しています。さらにはストリングアレンジでニック・デカーロが参加しているんですね。エイミー・ホーランドで愛にかけて。

エイミー・ホーラントで愛にかけてお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム AOR 作品集女性ボーカル特集をお送りしております。続いては J.P. モーガンで Here is where your love belongs です。J.P. モーガン50年代中盤にポピュラーシンガーとして活躍した女優です。1931年生まれということで現在94歳ですね。お送りする曲は76年に発表されたアルバム J.P. モーガンの収録曲になります。このアルバム AOR に大きな影響力を発揮した大物プロデューサーデビッド・フォスターが初めて単独でプロデュースした作品なんですね。加えてですね、後に AOR の世界で活躍するミュージシャンが数多く参加しています。ギターがリー・リトナー、ジェイ・グレイドン、レイ・パーカー・ジュニア、ベースがデビッド・ハンゲイト、ドラムスがエド・グリーン、ハービー・メイソン、そしてジェフ・ポーカロ、さらにはコーラスとしてビル・チャンプリンとケニー・ロギンスということで、トトが結成される前のメンバーをはじめですね、これでもかという豪華なメンバーが参加しています。J.P. モーガンで Here is where your love belongs。

JP モーガンで Here is where your love belongs お送りいたしました。続いてお送りするのはマリーナショーです。 Look at me, look at you という曲です。マリーナショーはニューヨーク出身の黒人ジャズシンガー、1942年生まれで一昨年81歳で亡くなりました。66年に吹き込んだシングルマーシーマーシーマーシーの大ヒットで、一躍有名になりまして、ちょうど同じ時期にカウントベーシーオーケストラのボーカルとして4年間在籍していました。お送りする曲はアルバムスイートビーニングスの収録曲です。この涼しげなサウンド、これからのシーズンにはうってつけではないでしょうか。マリーナショーで Look at me, look at you。

マリーナショーで Look at me, look at you をお送りいたしました。続いてお送りするのはアンジェラ・ボフィルで Only Love という曲です。アンジェラ・ボフィルは1954年生まれのアメリカのシンガーソングライターです。キューバ人の父とプエルトリコ人の母のもとに生まれました。まあ、R&B やジャズ市場で成功を収めた最初のラテン系シンガーとして注目されました。お送りする曲は81年のアルバム Something About You の収録曲です。アンジェラ・ボフィルで Only Love。

アンジェラ・ボフィルでオンリーラブをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは女性ボーカルによる AOR 作品の特集をお送りしています。続いてはカーリー・サイモンです。スパイという曲です。まあ、カーリー・サイモンと言いますと70年代を代表するシンガーソングライターの一人ですよね。1943年生まれで来週83歳になります。まあ、日本では何といっても72年に発表されたうつろな愛の大ヒットが印象的です。で、このスパイという曲、79年に発表したアルバムのタイトルナンバーなんですね。で、カーリー・サイモンといえばですね、映画の007私を愛したスパイの主題歌がおなじみですけれども、こちらのスパイは全く違う歌です。カーリー・サイモンでスパイ。

カーリーサイモンでスパイをお送りいたしました。さあ続いてお送りするのはキャロル・ベイヤー・セイガーです。お送りする曲は It's the Falling in Love です。キャロル・ベイヤー・セイガー1947年生まれ、もともとは作詞家でしたね。当時の夫はかのバート・バカラックということで夫婦で数多くのヒット曲を送り出しています。で中でも映画の主題歌挿入歌などこれを数多く手掛けていまして、先ほど紹介した、カーリー・サイモンの007私を愛したスパイのテーマもそうですし、ミスター・アーサーのテーマ曲ニューヨークシティ・セレナーデ、ラブ・イン・ニューヨークのテーマの愛のハーモニーなど、枚挙にいとまが、いとみがないということですね。でお送りするこの It's the Falling Love ですけれども、これは78年に発表したアルバム2に収録されている曲です。キャロルとそしてデビッド・フォスターの共作で、キャロルが手掛けた代表曲の一つとして知られています。であのマイケル・ジャクソンもカバーしていまして、大ヒットアルバムオフ・ザ・ウォールにも収録されています。キャロル・ベイヤー・セイガーで It's the Falling in Love。

キャロル・ベイヤー・セイガーで It's the Falling in Love をお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートは女性ボーカルの AOR 作品を特集してお送りしています。続いてお送りする曲はローレン・ウッドで Fallen という曲です。ローレン・ウッドは79年に発表した初のソロアルバムで、マイケル・マクドナルドとのデュエットをしまして、女性による AOR サウンドが話題になりました。でお送りするこのフォーレンという曲、81年に発表されたアルバムキャットトリックの収録曲です。でこの曲はですね、映画プリティウーマンの挿入歌として印象的なシーンに使われました。サントラ版に収録されて映画とともに大ヒットしました。ローレン・ウッドでフォーレン。

ローレンウッドでフォーレンお送りいたしました。 AOR 作品集おしまいの曲になります。メリサ・マンチェスターであなたしか見えないです。この曲、メリサ・マンチェスターの代表作ですけれども、もともとはソウルボーカルグループザ・モーメンツによって発表された作品でした。作詞は先ほどご紹介したキャロル・ベイヤー・セイガー、作曲はシンガーソングライターのピーター・アレンです。でこのメリサのレコードがヒットして以降、本当に数多くのアーティストがカバーしていまして、日本では79年に伊藤ゆかりさんがカバーして大ヒットしました。メリサ・マンチェスターであなたしか見えない。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続きイランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報

0: を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。おととし愛知県弥富市のアパートに放火し3人を殺害した罪などに問われている64歳の被告に対し、検察は3人の命が奪われた結果は極めて重大だが強い殺意があったとまでは言えないなどとして無期懲役を求刑しました。弥富市の佐藤忍被告64歳はおととし1月市内のアパートの通路に積み上げられた衣類などに火をつけて住人の50代から60代の男女3人を殺害し1人に怪我をさせたとして殺人や放火などの罪に問われていて、裁判では被告の責任能力などが争点となっています。昨日の裁判で検察は貸した金を返してもらえず殺害しようとしたものだが被害者には殺されるほどの落ち度はない、無関係な住人まで殺害し3人の命が奪われた結果は極めて重大だ、アパートを下見し確実に放火する方法を検討するなど一定の計画性があったと述べました。その上で死刑の選択も十分に考えられるが知的障害が影響を与えたことは否定できず強い殺意があったとまでは言えないとして無期懲役を求刑しました。今日は弁護側の最終弁論などが行われ今月29日に判決が言い渡されます。アメリカの大手自動車メーカー GM ゼネラルモーターズと航空防衛産業大手ロッキードマーチンが16日提携を発表しました。イラン情勢などを受けてミサイルなどの在庫が減少する中、トランプ政権が兵器生産の加速を求めていることが背景にあるとみられます。両社の16日の発表によりますと、兵器などの生産に関するロッキード・マーチンの専門知識と短期間に大量生産する GM の能力を組み合わせることで生産期間を短くする方法を模索し、アメリカの防衛産業の強化につなげるとしています。提携にあたっては国防総省が仲介したと明かした上で、防衛分野全体における生産能力の拡大やサプライチェーンの強靭さ、生産の迅速さに対する需要の高まりを反映しているとしています。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは、ウクライナやイランの情勢を受けてミサイルをはじめ重要な兵器の在庫が減少していることから、トランプ政権が防衛産業に対して兵器の生産を加速するよう求めていると伝えています。また関係者の話として、ロッキード・マーチンの生産の拡大にあたり GM が部品の生産を担う可能性があると報じています。一方で性能の高い兵器の生産は自動車の製造とは異なり、より複雑である場合が多いと指摘しています。ドローンの性能が急速に向上していることを受け、飛行禁止区域の拡大などを盛り込んだ改正小型無人機等飛行禁止法が昨日の参議院本会議で可決・成立しました。ドローンをめぐっては皇居や総理大臣官邸、空港、原子力事業所などを対象施設とし、対象施設の敷地・区域がレッドゾーン、その周囲のおよそ300メートルをイエローゾーンと定め、原則として飛行が禁止されています。近年、ドローンの性能が向上し、テロの脅威が高まっているとして、改正法では対処に必要な時間を確保するため、イエローゾーンをおおむね1000メートルに拡大することなどを定めています。また、イエローゾーンでドローンを飛行させた場合、レッドゾーンと同様に 直ちに取締りの対象となります。赤間国家公安委員長はこれまでの会見で、ドローンの性能は飛躍的に向上しており、テロリストやローンオフェンダーに悪用されることが懸念されている、対策は急務だなどと述べていました。以上、3時のニュース、担当は徳田でした。時刻はまもなく3時5分になります。

6月18日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台、日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品を特集します。そして4時台は明日への言葉です。ありのままに生きると題して、ご自身が認知症で介護施設の運営をしている山中忍さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと2時間弱になりましたけれども、番組進めてまいります。それでは3時台日本の歌、心の歌、今日はですね、作曲家の吉田忠さんの作品集です。昭和の歌謡界をリードした日本を代表する作曲家の一人です。1921年、大正10年1月20日生まれ、そして1998年、平成10年の6月10日に77歳で亡くなりました。生涯で2400曲以上の楽曲を生み出して、数々のミリオンヒットを記録しています。亡くなった後、史上3人目という国民栄誉賞を受賞していらっしゃいます。その吉田忠さんの作品集、1曲目はフランク永井さんで有楽町で会いましょうです。フランク永井さんはジャズ歌手としてスタートしましたけれども、この歌のヒットで一躍スターになりました。発表は昭和32年、翌年1月に公開された同名の映画とのタイアップもありまして、翌年昭和33年も売れ続けました。昭和32年に東京有楽町駅の近くにオープンした百貨店のキャッチフレーズが有楽町で会いましょうでした。で、そのポスターを見て作詞の佐伯隆夫さんが詩を作ったというエピソードもあります。フランク永井さんで有楽町で会いましょう。

0: フランク永井さんで有楽町で会いましょうをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品集をお送りしております。それではここでニュースをお伝えいたします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。政策金利の据え置きは4会合連続で、イラン情勢によって原油価格が高止まりする中、インフレが再加速するリスクを警戒したものとみられます。今回の会合はトランプ大統領に指名されたウォーシュ新議長の下での初めての会合となり、ウォーシュ新議長がこの後の記者会見で、直近のイラン情勢による今後のインフレの見通しや金融政策の方針についてどのような発言をするかが注目されます。ニュースをお伝えしました。
0: ニュースをお伝えしました。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家の吉田忠さんの作品集をお送りしています。2曲目は異国の丘、竹山逸郎、中村幸三による異国の丘です。昭和23年に放送された NHK ラジオののど自慢素人音楽会、現在の NHK のど自慢ですけれども、その出場者に歌われて評判になったのがこの歌でした。昭和23年というと抑留者が続々と引き上げていた時代でした。でレコード会社が早速作詞作曲者不詳としてレコードを発売して大ヒットします。でやがて作詞が増田浩司、作曲が吉田忠ということが判明しました。この曲のヒットをきっかけに、翌年吉田忠さんはレコード会社の専属作曲家となりまして、以降数々のヒット曲を生み出す昭和を代表する作曲家となっていきます。作詞増田浩司、補作詞が佐伯孝夫、竹山逸郎さんと中村幸三さんで異国の丘。

竹山逸郎さん、中村幸三さんで異国の丘をお送りいたしました。3曲目は鶴田浩二さんで町のサンドイッチマンです。発表は昭和28年、テレビ放送が開始された年ですね。昭和28年です。でサンドイッチマンというのは前後に、体の前後にですね、広告看板を吊るして、客を呼び込む、いわば歩く広告塔なんですけれども、その体が看板にサンドイッチされていることから名付けられたわけですね。私が子供の頃、昭和の時代には結構よく見かけましたが、最近はちょっと見かけませんね。吉田忠さんは先ほどおかけしたこの異国の丘で知られて、レコード会社専属になりましたけれども、その後なかなかヒット曲が生み出せずにいました。でこの曲は専属になってから5年目に生み出された作品で、大変な下積み生活を送っていたそうです。作詞は宮川哲夫。昭和28年の発表曲です。鶴田浩二さんで町のサンドイッチマン。

鶴田浩二さんで町のサンドイッチマンお送りいたしました。続いての曲は山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降るです。ちょっとネットで写真を見たんですけども、いわゆるイケメンですね、山田真嗣さん。昭和31年の発表曲になります。昭和30年代に入りますと週刊誌ブームが起きます。それまでは新聞社が発刊するものがほとんどだったんですけれども、昭和30年代に入ると出版社が続々と週刊誌を発刊して、昭和33年にはその数が70誌を超えていたそうです。でこの歌はですね、週刊誌に連載された小説が映画化された際の主題歌です。で映画ではこの山田真嗣さんと青山京子さんが共演しました。小説、出版ですね、そして映画、そして歌と、今でいうとこのメディアミックスということになるかもしれません。作詞は佐伯孝夫です。山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降る。

山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降るお送りいたしました。続いての曲は松尾和子さん、そして和田博士とマヒナスターズで誰よりも君を愛すです。昭和34年の発表曲です。それまでジャズを歌っていた松尾和子さんにとっては初めての歌謡曲、しかもムード歌謡で大ヒットしました。この歌も雑誌と映画のタイアップの中から生まれた作品で、作詞の川内浩範さんが執筆した小説をモチーフにして作られた歌です。松尾和子、和田博士とマヒナスターズで誰よりも君を愛す。

マスターズで誰よりも君を愛すお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌作曲家吉田忠さんの作品を特集してお送りしています。続いての曲は橋幸夫さんと吉永小百合さんのデュエットでいつでも夢をです。歌っているのは、潮来笠の大ヒットでトップアイドルになった橋幸夫さん、そして5ヶ月前にデビューしたばかりの吉永小百合さんというこの2人のデュエットでした。レコード発売の翌年、2人の主演で映画化されて主題歌として大ヒットしました。日本レコード大賞の大賞を受賞しています。昭和37年の発表曲、作詞は佐伯孝夫、橋幸夫さんと吉永小百合さんでいつでも夢を。

橋幸夫さん、吉永小百合さんでいつでも夢をお送りしました。続いて今度2曲続けてお送りしましょう。まずは三田明さんで美しい10代。三田明さんのデビュー曲、当時まだ三田明さん16歳でした。

作詞宮川哲夫、昭和38年の発表曲です。そしてもう一曲は橋幸夫さんで恋のメキシカンロックです。作詞佐伯孝夫、発表は昭和42年です。2曲続けてどうぞ。

三田明さんで美しい10代、橋幸夫さんで恋のメキシカンロック、2曲続けてお送りいたしました。続いてお送りする曲は琴清野さんで和歌山ブルースです。琴というのは古い都と書きます。琴清野さんで和歌山ブルースです。琴さんは昭和40年に吉田忠さんの門下生となって初恋笠でデビューします。でこの和歌山ブルースは昭和43年に発表された作品で、和歌山市の商店街ブラクリ町商店街を舞台に歌われた、いわばご当地ソングです。発売から現在までに90万枚以上のセールスを記録しているというロングセラーになっているということです。作詞吉川静夫、琴清野さんで和歌山ブルース。

こと清野さんで和歌山ブルースお聴きいただきました。続いてご紹介するのは由紀さおりさんでお先にどうぞです。由紀さおりさんにとっては初めてとなる吉田忠作品でしたね。昭和62年の発表です。そして作詞を担当した山上道夫さんは、この作品で日本作詞大賞優秀作品賞を受賞しています。由紀さおりさんでお先にどうぞ。

由紀さおりさんでお先にどうぞお送りいたしました。日本の歌、心の歌、今夜は作曲家吉田忠さんの作品を特集してお送りしてまいりましたが、おしまいの曲はフランク永井さんです。今日1曲目で有楽町で会いましょうご紹介しましたが、おしまいの曲はお前にです。昭和41年の発表曲です。作詞は岩谷時子さんです。岩谷時子さんは吉田忠さんとそれから奥様と共にこの親交があったそうなんですけれども、その二人の仲むつまじさをイメージして作詞したそうです。フランク永井さんは恩師でもある吉田忠さんのこの曲への強い思いを感じ取りまして、コンサートですとか紅白歌合戦でもたびたび披露しています。紅白では昭和49年と52年そして56年、計3回この歌を披露されました。フランク永井さんでお前に。

0: 吉田忠作品集、おしまいの曲はフランク永井さんでお前にお送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌千家和也さんの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします2週間後7月2日木曜日の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス懐かしのフォーク作品集をお送りする予定となっています。どうぞお楽しみに。それでは続いて全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。まず全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州南部から本州南岸付近に停滞し、前線上の低気圧が関東沖を進むでしょう。また上空には寒気が流れ込み、大気の状態が不安定になりそうです。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州は南部を中心に雨が降り、雷を伴い激しい雨が降ることもありそうです。中国地方、四国、近畿、北陸は晴れ間がありますが、午後は所々で雨や雷雨となるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。東海と関東甲信は朝まで雨の降るところがあるでしょう。日中は日が差すところがありますが。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。 FRB は17日までの2日間金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。声明では、中東の紛争による不確実性が高まっているにもかかわらず、経済活動は堅調なペースで拡大し、失業率はほとんど変化していないとの判断を示しました。一方、インフレ率は依然として目標の 2% より高い水準にあるものの、エネルギーなどの特定の分野での物価上昇を一部反映したものであり、物価の安定を実現するとしていて、イラン情勢を背景にインフレが再び加速するリスクへの警戒を示した形です。また会合の参加者18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。G7 サミットに出席するためフランスを訪れていた高市総理大臣は、一連の日程を終え、日本時間の今日未明、帰国の途につきました。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するため、今月13日から6日間の日程でヨーロッパを訪問しました。サミットに先立ち、イギリスでスターマー首相、イタリアでメローニ首相とそれぞれ会談し、中東情勢などについて意見を交わすとともに、経済安全保障分野などでの連携強化で一致しました。そしてフランス東部のエビアンで開催された G7 サミットでは、イランやウクライナをめぐる情勢に加え、AI など幅広いテーマで議論が行われ、日本の提案を受ける形で重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。またサミットに合わせてアメリカのトランプ大統領と短時間懇談し、中東情勢や中国を含むインド太平洋情勢などについて意見を交わしました。高市総理大臣は日本時間の昨夜、現地で記者会見し、 G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができた、 G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを世界に発信することができた意義は大変大きいと述べました。そして一連の外交日程を終え、日本時間の今日午前2時前、チャーター機でスイスのジュネーブの空港を出発し、帰国の途に着きました。オランダを公式訪問している天皇陛下は、現地時間の17日午後、西部にある世界有数の実験施設を備えた水に関する研究機関に足を運ばれました。天皇陛下はウィリアム・アレキサンダー国王とともに、オランダの治水の歴史や研究内容の説明を受けた後、実験施設を視察されました。長さおよそ300メートルの水路に世界最大の高さの波を人工的に起こすことができる施設では、堤防に見立てて水路に敷き詰めた土に波を当て強度を確かめる実験を興味深そうにご覧になっていました。天皇陛下と国王は共に水をめぐる問題に取り組んでいて、同じ時期に国連の諮問委員会で天皇陛下が名誉総裁を務められ、国王が議長を務めていました。以上、4時のニュース、徳田でした。時刻は4時5分になります。

0: 6月18日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉です。この時間は高知県で介護施設を運営する山中忍さんのお話をお送りします。山中さんは2019年42歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。子供3人を抱え、一家の大黒柱として働いていた時で、家族の将来を思い途方に暮れたといいます。そんな中、同じように認知症と診断されながら生き生きと暮らす先輩たちに出会い、少しずつ自身の病を受け入れることができました。今では高知県内2カ所で介護施設を運営する一方、講演会などで自身の体験や学びを伝え、認知症への理解を広く訴えています。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターです。
1: 山中さんは今回認知症ケア学会に参加するために今上京されて、その合間を縫っておいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 学会では登壇されて発言する機会もあると伺ったんですが、
2: はい、
1: どんなお話をされるんでしょうか。
2: はい、当事者の視点から認知症の理解を考えるというテーマのシンポジウムで発言させていただきます。
1: そういった発信する機会っていうのは多いんでしょうか。
2: そうですね、講演会なども含めると結構多いです、うん、で、私自身がですね、高知家希望大使もですね、令和4年ぐらいからですね、県から委嘱されました、うん、で、希望大使っていうのは認知症になってからも前を向いて歩いていく、私たちのその希望を持って生活をしてるっていう姿を見ていただいて、うん、認知症になっても希望と尊厳は持って生きる社会ができるんだって皆さんが感じてもらえたらいいなと思ってます、
1: うん、
2: で、これは私たちですね、認知症の本人だからこそ体験して分かることとかもあるので、うん、講演会などとかもやっぱりお話をしていってます、
1: うん、確か厚生労働省が推進しているこの希望大使で、はい、地域にもたくさんそういう本人さんの大使がいらっしゃるっていうことですよね。
2: はい、都道府県に、
1: はい、
2: 全部の都道府県ではないんですけれども、うん、今すごく増えてきています、
1: はい、で、山中さんはさらに世界的な機関の発言する機会も得ているということですけれど、
2: はい、ADI って言って
1: ADI、
2: はい、世界アルツハイマー病協会っていうのがあるんですけれども、うん、そこの国際本人委員としても参画させていただいてます。
1: へー、じゃあ海外でお話をすることもあるんですね、
2: はい、あります。今年はリオに行ってきました。
1: そうですか。たくさんの人の前で話すっていうのは緊張しませんか。
2: そうですね、もともと私携帯電話の販売会社で、法人の営業担当をしてましたので、
1: なるほど、
2: プレゼントかももともと得意で。
1: なるほど、
2: はい、
1: はい、じゃあここからはこういう山中さんがどんな道をたどってこられたのかっていうことを少し振り返っていきたいと思います、
2: はい、
1: 山中さんが若年性の認知症と診断されたのは2019年のことと伺っているんですが、ご自身でも普段の暮らしの中であれって思うようなことってあったんでしょうか。
2: そうですね、2019年に私診断されたんですけれども、その3、4年前からすごく不調がありました。なんか時間の感覚のズレっていうのがすごくあって、今午前中ですよとか午後ですよっていうのは分かるんですよ。でも例えば10時に友達と喫茶店で約束をしているとします、うん、何時に起きて何時頃に家を出るとその10時の約束に間に合うかっていう逆算が難し

0: なってきました、
1: はい、
0: で携帯電話の販売会社で働いてたので、うん、結構機種が多いじゃないですか。
1: もうどんどん出ますよね新しいものが。
0: なのでなんか、その前はすごくすぐ覚えれたんですけれども、うん、なんか機種名が出んくてちょっと覚えにくくなってきたので、あれおかしいなっていう感覚はありました。
1: うーん、そのじゃあ仕事にも少しずつ、まあ、影響してきたっていうことで病院にすぐに行かれたんですか？なんかおかしいなっていうことで。
0: そうですね、もともと不調があったさらに5年ぐらい前に、ボールペンが手から落ちたりとかパソコンが落ちにくかった時があったので、脳神経外科行ったんですね、でその時に脳梗塞の影が少しだけあるって言われたことがあって、で不調の時もうまず最初に疑ったのが脳梗塞とか脳出血かもしれないと思って近くの脳神経外科には行きました、その時にはですね、診断名っていうのはあまりなくて、もらったのがうつの薬の処方が2週間うつの薬があったんですけど、帰りにもらった紙が2枚あって、その1枚が認知症と共に生きるっていう書いてるチラシをもらいました。で22点境界線って恥ずかしきのスケールなんですけれども、赤文字で書かれてて、
1: 長谷川式スケールっていう認知症を測る Q&A みたいなものがあって、それに答えたら22点
0: だったんですけれども、その認知症と共に生きるっていう紙に22点境界線って赤文字では書かれていました、
1: でも実際に医師からは認知症という言葉はその時は
0: 言われませんでした。
1: 出ていなかった、
0: はい、でなんで私はこの紙をもらったんだろうって、その紙には3食規則正しい食事をしてくださいとか運動をしてくださいとか書いてました、でお友達を作りましょうみたいな感じで、でもこの紙に書いてる通りのことは全部全て私やってるんだけどなって、趣味もありましたし、子どもたちの野球もすごく好きで観戦とか行ったりとか、友達もすごく多かったので、なんでこんな紙をもらったんだろう、点点点はてなみたいな状態が 3,4 年続きました。
1: でそこからだんだんそのさっきおっしゃった時間の感覚っていうのがちょっと違うなとか、新しいことを覚えるのが少し苦手になったなとか、そういうようなところに続いていくわけですね。
0: そうですね、やはり薬を飲んでも一向によくならなかったので、で2019年に診断された時に、まあ恋愛ドラマがあったんですけれども、
1: 恋愛のドラマ、
0: はい、2018年の11月か10月頃かにやってたんですけれども、その主人公の女性が若年性アルツハイマー病の方で、大恋愛っていう、
1: 民放のドラマで戸田恵梨香さんが主人公の、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そのドラマを当時高校3年生の息子と一緒に見てたんですけれども、お母この主人公に似てるき絶対病院へ行ってって長男から言われて、でまあそのドラマを見ている中で自分自身ももしかして私この女性と同じ病気かなって思ったことはあったんですね。病院に行く前に、あ私は認知症なんだっていう確信に変わりました。
1: へえ。でも確信は持っていかれたものの、改めてあなたは認知症ですという診断を医師の口から聞いた時の気持ちっていうのは、
0: 私の中では安堵の方がその時は多かったです。
1: 安堵、
0: というのは、やはり認知症と診断される 3,4 年前から不調があって、なんか自分自身の不確かな日常とか、不確かな記憶、自分自身の曖昧さっていうのがすごく不安でたまらんくて、なんかなんでこんなに私なっちゅうがやろうとかって思って悩んでたんですよ。で悩んじょった時期にお友達と喧嘩別れ、女性の方なんですけど、喧嘩別れをしてしまった時に、なんかその

0: 自分自身の不安な時に結構その友達に当たってたんですね。こうこうこうって言ってたよねとか、これで間違いないよねみたいなことを今思えばですよ、友達に確認したかった。そう、吉野部さんそうって言ってたよとか、この約束間違いないよとかって安心したかった、でその友達と喧嘩別れした時も、なんでこんな私友達にきつく言うんやろうとか悔やんでた時があったので、その認知症って診断された時に、あ、私は認知症があるからこんな風になってるんだって、友達とも喧嘩して別れた原因っていうのは私の性格ではなくて、認知症があるからなんだっていう理由があることに一旦ほっとしました、
1: 山中さんはご自身のこれまでを一人じゃない気っていう本にまとめられていて、その認知症の診断から受け入れるまでっていうこともとても正直に書かれているんですが、安堵したとはいうものの、やっぱりその病気であるということを受け入れるまで随分葛藤があったようですね。
0: そうですね、葛藤はありました。まず母と一緒に診断を聞いたんですけれども、昭和24年生まれの母なんですけど、お母さんがすごくなんか自分自身を責めて、お母さんがもっと子供の時からいい食材とかいいものを食べさせたらよかったとか、教育とかももっともっといろんな習い事をさせて、いろんなことをもっともっとしとくべきだったってお母さんが悔やんで泣かれた時に、いくつになっても私親を泣かしてしまうなと思って、その時はもうお母さんやなくてよかったと思うでって、私でよかったがよとかって言って、お母さんを逆に慰めたものの、帰ってみて検索するじゃないですか。今は結構希望につながる記事とかもあるんですけど、私の2019年の時にはまだまだ希望につながれる記事っていうのが少なくて、
1: 認知症になったらどうするかどうなるかっていうことをいろいろ調べられたわけですね。
0: どうなるかって不安なので、認知症どうなるとか、認知症症状とか寿命とかいうキーワード検索で、本当に予後が悪いみたいなことを書かれてたりとか、診断されて寿命が11年12年ですよみたいなことを書かれてたりとか、まあ3、4年で施設みたいなことも書かれてたので、あ、私下の子が小学校だったんですけど、まあ中学校に上がる頃にはもう施設へ入所するんだって思ってました。なので、どんどんどんどんなんか自分自身が調べれば調べるほど、なんていうかですかね、沈んでいったっていうか。
1: 今だったらきっとね、同じキーワードで検索してもまた全然違う状況だとは思うんですけど、2019年の当時っていう
0: そう
1: の
0: です。
1: は、で、そういうご自身が認知症であるということを、例えば職場の方とか周りのご友人とか皆さんにすぐにお伝えすることはできましたか？
0: そうですね。当時私シングルマザーだったので、
1: お子さんが3人いらっしゃるんでしたよね。
0: なので仕事もしないといけないかったので、まずは法人営業部の上司に先に相談はしました。その上司は本当に私がこれから仕事を続けれるためにはどうやったらいいのかっていうのをすごく考えてくれました。その後は会社の代表の方とか上司の方にも皆さんに話をしたんですけれども、途中何年か、まあ多分おそらく会社は私のことを守ってくれたんだと思うんですけれども、部署の中だけは伝えて、他の部署とかお客様にはまだ公表はしないでおこうっていう判断だったんですね。でもなんかやっぱり仕事をしていく上で、自分がなんか助けてほしい時に、これ何とか、これどうやったっていうのを聞ける人には聞けて、違う部署の人には聞けないっていう状況がすごくしんど
1: つ
0: かっ
1: まり
0: たです。
1: 公表していない、知らない方には 聞けない
0: 聞けないで、ね、同じ部署の中ではすごく、私のことを本当にさりげないサポートっていうか、私が困ってるから助けてくれる、そして同じ部署の人が困ってたら私もヘルプに入るしっていう、お互い様の関係性でいたので、すごく働きは安かったんですけれども、
1: でもその、まあ、いわゆる安心な場所から一歩出るとみんなには言ってないから、それはしんどいですよね。じゃあそのしんどさがやっぱり伝えようっていうことにつながっていくんですか？
0: そうですね、伝えようって思ったのは、やっぱり私自身やっぱりいろんなことを、なんか検索して、結構しんどかって、仕事も行けない時期もあって、1年半から2年ぐらい引きこもってた時期もこんなに元気ですけど今
1: それはやっぱりいろいろこうネガティブな情報をいっぱいいっぱい受けすぎてしまって、なんか先が見えないっていう苦しさっていうことなんですか？もう
0: 本当になんか外に出るのも怖くて、家から出れなくなった時で、もうずっと家で寝てました。でもあるきっかけで、なんかインターネット検索している中で、ある本人、認知症の本人さん に記事で出会った時に、なんかフェイスブックしてたので、メッセージを送ったら、その方も本を出版されてたので、本を送ってくれたんですね。でその本を見た時に、なんか私もこんな人になりたいなって思って、でもね、その方は認知症であることを公表して講演活動なんかもしてるので、私自身は今はその仕事があるので公表することはまだできないんですけど、いつかはこうやってオープンにして生きる道を私も歩みたいなって思ってたので、仕事を退職しました。
1: じゃあその認知症のご本人の先輩がこう SNS でいろいろ発信をされたり本を書いたりっていう、すごく前向きに生活をされているのに、気持ちがこう軽くなったというか、
0: そうですね、
1: 背中を押されたとか、で、じゃあ私もっていうことで仕事を
0: 辞めました。
1: そこから、
0: まあ、2021年の6月ぐらいかな、退職をしたんですけれども、その年の12月頃に佐藤美希さんが働かれてたデイズ BLG、
1: 佐藤美希さん、
0: はい、東京都の希望大使の方なんですけど、
1: 東京都の希望大使をしている佐藤美希さんが働かれている
0: デイズ BLG っていうところに見学に行きました。
1: それはどんな施設なんですか？
0: 働くとか社会参加型デイサービス、
1: デイサービスで、
0: はい、
1: そこに通ってる人たちも共に働くっていう、
0: 働いて、地域のチラシとかをポストに投函するっていう仕事をしている、デイサービスなんですけど、本当にその時見た時に感銘受けたし、なんかメンバーさん、利用者さんのことをメンバーさんって呼んでるんですけど、メンバーさんとスタッフが本当フラットな関係、介護する人、される人、お世話している人、されている人とかではなくて、本当人と人としての関係性っていうのがすごくなんか感銘受けて、こんな施設を高知に作りたいなって思いました。
1: そのデイサービス型で、まあ、利用者さん、まあ、そこではメンバーさんですよね、も一緒に働くっていう、そういう仕組みっていうところはあんまり多くはないっていうことですか？
0: そうですね、今はだいぶ広がってきているんですけれども、その2021年の時もすごく少なかったです。高知にはなかったので、
1: じゃああれですか、そこからまたこういろんな施設を見学したり
0: してないです。
1: もうそこで感銘を受けて、もうこういうものを作りた、それはある意味運命的な出会いというか。
0: そうですね、でもともと私営業職してた時に1回だけ営業に疲れたことがあって、転職しようと思った時があって、ある施設を見学に行った時に、 なんか介護とか福祉とかの言葉とかけ離れてる場面を見てしま

0: ゃあ何かできんかなって思ってたのが、もう診断されてからはもう 今しかないなって思ってて、で2021年の12月に BLG 見に行った時もおばあちゃんの顔が浮かんで、あ、もう今するしかないなと思って、もう翌年の4月には法人設立してました。
1: ものすごいスピードですね。
0: 10月にはデイサービスオープンしてました。
1: いやー、なんかあのエネルギーをとっても感じるんですけど、山中さんのちょっと戻って整理をしますと、はいはい、その携帯電話の販売会社で働いていた時、つまり認知症っていう診断を受ける前に一回転職をしようと思って、転職先として候補としてその施設を見学に行って、
0: はい、
1: でそこでそのおばあちゃまの
0: スリッパで、
1: うん、場面を見て、
0: はい、
1: でそこには転職はしなかった。
0: しなかったんです。でも、うん、そんなせられんっていうことは言ったんですけど、うんうん、その施設のスタッフさんが、このおばあさんは認知症やき分からんけかまんって言ったんですよ。なので、あのおばあちゃんと同じ認知症になったんだって思った時に、これはもう本当に私自身なんとか自分自身もうあの時何もできんかった自分っていうのを悔やんでたので、やるなら今しかないって思って。
1: じゃあもともとその介護とか福祉とかそういった領域に関心はあったってことですか？
0: もともとおじいちゃんおばあちゃんが好きなので、あの携帯電話の販売会社もスマートフォン教室とかやったりとかもして、
1: あの高齢の皆さんを対象に、
0: はいはい、もやってたので、もともと好きっていうのもあったので、いつかなんかそういう仕事できないかなっていうのはありました、うん、
1: でもやっぱり介護の勉強とか、うん、何かこう資格が必要とか学ばなければいけないものってたくさんあったんじゃないですか？
0: そうですね、まず私自身全然家族の介護もしたこともなくて、制度のこととかも全く知らなくて、もう立ち上げようって思って翌年1月から10月の間までなんですけれども、本当に今まで生きてきた中で一番努力したのがそこですね。
1: もう集中して
0: 徹底的に、やっぱり代表なので知らないでは済まないし、大切な命をお預かりもするので、制度政策のこととかも勉強もしましたし、指定申請なんかも作りました。
1: 手続きとかものすごく煩雑なイメージがあるんですけど大変だったでしょう？やっぱり
0: もう一語一句、この一句を間違えたらいけないとかもあるので、
1: 本当に熱意がね、情熱が走らせたと思うんですけど、
0: もうやりたいっていうことで、もう、でも一人では実現はできなかったので、やってみやっていう家族もおったり、じゃあ一緒にね、ちょっと考えようって言ってくれる仲間がいたので、すごく良かったです。
1: その2022年の4月に、セカンドストーリーという法人、一般社団法人ですよね、
0: はい、
1: これネーミングには何か思いが込められてるんですか？セカンドストーリー、
0: はじめはストーリー、一般社団法人ストーリーだったんですよ。
1: 物語
0: はい、それは私が1年半から2年引きこもってた時に、なんかすごく私家族と仲がいいんですよ、で、あの寝込んでた時も子供たちがお母さんと一緒に寝るって布団に入ってきたり、傍から見たらすごいなんか羨ましい家族なんです、でもその家族がいても私一人ぼっちって思ったんです、それはなぜかというと、家族はそれぞれの社会に行きます、学校に行ったりバイトに行ったり友達のところに遊びに行ったりするじゃないですか、で家に一人でいる時間っていうのがすごく孤独を感じました。あのね、一人でいる時間が30分であろうが5時間であろうが同じなんですよ。その10分でもすごく孤独を感じたりとか。
1: 長い短いじゃないんですね。
0: そうじゃないですね、本当に一人ぼっちや寂しいって思ったし、そんな時に歌手の愛ちゃんのストーリーがずっ
1: と涙が出てきた。愛さんがストーリーっていうタイトルの曲を歌ってらして、
0: でその歌をずっと聴いてる時に、

0: とりじゃないんだって。
1: え、どういう歌詞なんですか？
0: なんか、一人じゃないから君が私を守るからって、私が君と君が私とかで変わったりする歌詞なんですけど、なんかあなたの笑う顔が見たいからとかっていう歌があるんですけど、その歌をずっと一人で聞いてて、本当に何度も何度も助けられて、で法人を設立するときにストーリーしかないって思いました。
1: でも実際にはそこにセカンドって、
0: そうセカンドって入れたのは、そうそうそう、私の長男が、お母さん法人の名前何にするがって言った時に、ストーリーって言った時に、いやお母さんセカンドって前に入れたらって、日常になってから第2の人生の始まりやん、めっちゃ楽しいやんとかって言って、でセカンドストーリーっていう名前にしました。でデイサービスハッピーも、これまた
1: そうそうデイサービスの名称がハッピーってしかもひらがなですよね。
0: ひらがなのハッピー、これも愛ちゃんがずっとハッピーとか平和とか、すごくハッピーな言葉を言ってるんですよ、なのでなんかハッピーっていう名前にしたら、メンバーさんが、おじいちゃん今日ハッピーあるよとか、おじいちゃん今日ハッピーどうやったとか、家族の会話の中で、なんか幸せな言葉が飛び交うと、なんかいろんなこと人生あるんですけど、絶対ハッピーなことが来るっていうような感じで、デイサービスハッピーにいる時間じゃなくても、家に帰った時も、ハッピーでいられますようにっていう願いを込めました。
1: で、そのデイサービス、まあ、実際にね、皆さんがご自身が行って働くっていういろんな参加型っておっしゃいましたけど、どんなことをされてるんですか？
0: 自動車販売の洗車をしたりとかしてます。でも、なんかその車の販売会社さんですごく仕事の枠が増えてきたんですけれども、それって理由があって、私よく言うんですけど、時を共に過ごす。車の販売会社さんと一緒に洗車してるんですよ。で、時を共に過ごすから生まれてくる仕事ってあるんですよ。一緒に作業してるので、店内の掃除とかもハッピーさんお手伝いしてくれませんかとか、花壇の植え替えとかしてくれませんかとか、シュレッダーの髪切ってくれませんかみたいな。でもこれって、時を共に過ごすから、あ、こういうことも、できるからやってもらおうみたいなことにつながって、なんか仕事の枠が増えてきました。
1: じゃあ、そのデイサービスとは言いつつ、施設の中に留まっているんじゃなくて、いろんなところに出かけていって、その力を発揮するって、なんかみかん模擬とかしたって。
0: そうですね。
1: みかんの収穫。
0: そうです。最初の方はみかん狩りとかも行ってたりしました。
1: そこではその、いわゆるこう、給料みたいなものって発生するんですか？
0: 発生してきます、
1: え
0: ー。マンションの清掃もしてるんですけど、マンションの清掃も月にいくらっていうのをいただいてるので、行った人で、分配してます。
1: じゃあその働く喜びっていうものも感じながら、こう社会の中に自分の力を役立てているっていう、こう達成感もありながら、
0: そうですね。
1: っていうことを。
0: なんかでも、最初本当にデイサービスやった時、働くってことがすごく大切と思って、たんですけど、私の今の考え方はそうじゃなくて、そのハッピーに来る意味とか、理由とか、本人さんによったら働くできてる方もいるんですけれども、そうじゃなくて、みんなと会えるとか、いろんな話ができるとか、やっぱりそういうことっていうのがすごく働くより先に大事なんじゃないかなっていうのが気づきました。
1: そこに行くと、ね、誰かと関わることができるし。
0: やっぱり、さっきも言ったんですけど、ハッピーに行ったらまたみんなと会えるって思うと、やっぱりいろんなことがあっても、また明日頑張ろうっていう感じで、私自身も本当に毎日そういう気持ちで行きますし、そういうことも大事にして 行きたいです、
1: うん、で、あのご本を読んでねちょっと驚いたんですけど、山中さん去年ですね、
0: はい、
1: レビー小体型認知症という診断も受けたっていうことなんですけれど、はい、これはどういうことなんですか？
0: もともと2019年に検査をしていないことを、2024年の暮れぐらいからいろんな検査をしまして、うん、あのレビー小体型認知症っていうことに診断がされました、
1: うん、症状としてはどういったものになるんでしょう？
0: 私あのなんかスピリチュアルなことが好きで、神社とか行ったりするんですけど、はい、神社とか行ったりしたらなんか可愛い白のうさぎちゃんがぴょんぴょん跳ねてたりとか、着物を着てる女性が踊ってる姿が見れたりとか、まあそれはみんなには見えないけど見えるってことが霊感が強いからだと思ってたので、先生に相談はしてなかったんですよ、スピリチュアルなことなので、なのでレビー小体型認知症ですって先生に診断された時に、うん、あ、先生実はもう何年も前からこういう症状ありますってことを言って、で、あの後から症状を言ったって感じですね、先生に。
1: いわゆる幻視っていうか、あのないものが見えるっていう、それも症状の一つである。でも本当に人によって症状の出方っていうのが随分違うみたいですけど、でもあのそのレビー小体型ですって言われた時っていうのは、
0: うん、一日泣きました。レビー小体型認知症に対しての偏見とか病気に対してとかいろんなことは全くないんですけど、やっぱり人は健康でありたいじゃないですか、でどんな病気であっても糖尿病であってもがんであってもやっぱりね、落ち込むのは落ち込むじゃないですか、で私は一日夜泣きました、泣いたんですけど、やっぱり自分自身認知症ってねそんなに怖い病気じゃないっていうこと、あの2019年に診断された時ネットを見て塞ぎ込んでた1年半から2年の時の私ではないので、全然次の日からケロッとしてやってましたけど、
1: 確かにあのもう認知症っていうものの実態をもう学びもしたし、ご自身でいろいろ経験もしたして、はい、でお仕事の方もさらに広がりを見せてるんですよね。
0: はい、デイサービスハッピーは2店舗、
1: はい、
0: で今月の6月の20日に2店舗目をちょっと大きくすることで移転っていうことで、また新たな引っ越しの準備の真っ只中です。
1: 忙しい。移転拡張っていうことですね。そうです。息子さんたちもその施設の運営とかで力になってくださってるそうですね。
0: はい、長男は不動産の仕事をしてるので、あの移転する時の不動産も探してくれたのも長男ですし、で次男は今介護職員として一緒に働いてくれてます。
1: 頼もしいですね。であとそのお母様とかお父様ですね、はい、あのさっきね最初に認知症って診断された時にお母様がごめんねって謝ったっていうお話をされてましたけど、そのお母様お父様は今どんな風に向き合ってらっしゃるんでしょう？
0: 実はですね、お父さんにはなんかお母さんとか子供たちには言えても、お父さんが一番最後だったんですよ。
1: つまり認知症であるということを
0: 伝えることを、カミングアウトするのお父さん後だったんですね、でこの活動をしようってなった時に公表する道を選んだので、お父さんに言っとかないといけないなと思って、言ってなかったなと思って。
1: 数年経ってますよね。
0: 数年経ってます、はい、でお母さんも多分お父さんには言えなくかったので、まあ私が電話をかけてお父さんに言うわってお母さんに連絡して、電話をかけたんですけど、もうお父さんは何も具合はどうかとか、大丈夫かって聞かずに、そうかそうか分かったってしか言わなかったんです、でもお父さんの声が震えてたのも分かったし、でお母さんにお父さんに言ったきねって、電話をしたら ちょっと前に

0: 忍から言う前にお母さんから一言言っちゃったがよと言って言われて、もうでも今ではなんか私の家に帰ったら新聞記事いっぱい
1: あ、
0: なんか
1: 山中
0: 飾
1: さんの。
0: って で、お父さんもなんかお父さんの友達とか知り合いに会ったら「しのぶちゃん頑張るよね」って言うたら、なんかもう「誰の娘やろうこの子は」って「よう頑張りよ」とかって言ってくれたりとか、お母さんもなんか「自慢の娘や」って言ってくれて。
1: そうですか。いや、なんかこうやってお話を聞いてて、その山中さんはなんでこんなに頑張れるんだろうなってすごく思ってたんですよね。ご自身が病気もあり、で法人も立ち上げ、で施設も立てて広げてって、なんでそんなにバイタリティがあるんだろうってちょっと思いながらお話聞いてたんですけど、もしかしたらそういうご家族が一つのエネルギーの根っこになってるのか
0: そう
1: し
0: で
1: ら。
0: す。でも私の中の家族っていうのはやっぱり第2第3の家族も含めての家族なんで
1: 第
0: す。
1: 2、第3の家族。
0: 血縁関係だけじゃなくて、ハッピーのじっちゃんばあちゃんも家族なんで、今本当に一人暮らしの方も多いですし、身寄りのない方もいらっしゃいます。で、子供さんなんかがね、海外に行かれている方もいるので、やっぱりそんな方と第2第3の家族になりたいと思ってハッピー作ったので、私の中の家族っていう言葉は血縁関係だけの家族ではない。
1: もう大きな意味での広い家
0: そうです。
1: 族
0: 家
1: が
0: 族
1: エ
0: が
1: ネル
0: エネ
1: ギール ってい
0: ギー
1: う
0: で
1: こ
0: す。
1: とですね。
0: はい。
1: この先こう時間が経過していくとともに、そのご自身の病気がね、もっとこう進んでしまったらとか、そういったことへの不安っていうのはおありでしょうか？
0: そうですね。不安があるかないかって言ったらあります。あるけど、その先の見えない不安で悩むより、もう本当に今日楽しいことをやって、今日一日精一杯生きようって思ってて、なんか3年後、5年後、10年後なんか誰でもわからないじゃ
1: わ
0: ないです
1: から
0: か。
1: ないですね、
0: だっ
1: 先のこ
0: て、
1: となんてね。
0: 明日もしかしたらね、交通事故に遭うかもしれない、震災が起きるかもしれない、その目に見えないわからないを不安やけど考えない。
1: なるほど。では最後にですね、
0: はい。
1: ご自身が認知症であるということ、そ
0: はい。
1: して介護の専門家でもあるということ、
0: は
1: そ
0: い。
1: の両方の立場を経験されて、改めてみんなに伝えたいことっていうのがあったら、ぜひお願いします。
0: やっぱり日常になったらどうしようとか、日常になったら怖いって思ってる方ってまだまだたくさんいるとは思うんです。でもいろんなことを経験した私だからこそ言えるんですけど、認知症になってからもう本当にやりたいことも実現できるし、今までの生活っていうのも続けることもできる。でもそれは一人では難しかっても、やっぱり仲間や家族、なんか困った時に相談できる、電話できる誰かがいたりとか、そういう人っていうのを今から作っていってもらいたいなって思います。
1: なんかそれって病があってもなくても必要なこと
0: 絶対そうだと思
1: かも
0: い
1: し
0: ま
1: れます
0: 。
1: せん
0: やっぱ
1: ね。
0: りみんなハッピーで。
1: ああ、そうだ。じゃあもう今をハッピーに生きる、
0: そう、
1: もうこれにつき
0: こ
1: ます
0: れ
1: ね。
0: に尽きます。あともう一点、なんかやっぱり私自身診断されてすごい落ち込んだ時に、認知症のご本人と出会って、あ、私もね、前向いて歩いていこうって思ったんですけど、やっぱり自分の住む地域で仲間ができてなかったら、希望っていうのは今続いてなかったかもしれない。
1: 認知症の先輩に出会えて、でもその方が例えば遠方に住んでらっしゃ
0: そう、
1: ると
0: 県外と
1: か、
0: か、ね、1年に1回会えるか会えないかだと、やっぱりよく私、県外とかに行ってピアサポートとか、いろんな本人ミーティングにも参加するんですけど、山中忍さんと出会って、ご本人さんが元気になりましたって、山中忍さんは魔法のようですって言われて、魔法って1週間持ちますかって、魔法って切れるじゃないですか。で、きっかけは、出会って、 ね、前を向いて生きていこうと思って希望につながっても地域ができてなかったら続いていかない、
1: うんうんうん、
0: だから今聞いてくれてる皆さんに伝えたいのはやっぱり一緒にその地域のご本人さんと一緒に居場所を作ったり、うん、思いを聞いてアクションを一緒に起こしていってほしいなと思います。
1: その上でありのままにみんながこう輝けるような地域になるといいですよね、
0: はい、
1: 山中さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉。ご自身が認知症で高知県で介護施設を運営する山中忍さんのお話でした。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターでした。明日のこの時間も明日への言葉です。伝えるを続ける理由と題してブロードキャスターのピーター・バラカンさんのお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲お送りしましょう。ザンフィルのパンフルート演奏で夜明けの海辺。

ザンフィルのパンフルート演奏で夜明けの海辺をお送りいたしました。ここでお便りを一通ご紹介しましょう。岐阜県のちいこさん、80歳の方からいただいています。先々週放送したロマンチックコンサートはビートルズ特集でした。若い頃あんなに大好きだったゴールデンスランパーが流れてきて、私の頭からすっかり飛んでしまった曲に再び感動しました。早速アビーロードのアルバムを引っ張り出して毎日聴いております。月2回の水曜日心待ちにしております。クラシカルビートルズ、ジャズ風ビートルズ、いつか流れてきますようにということで企画の提案もいただきました。岐阜県のちいこさん80歳、ありがとうございます。とっても嬉しいハガキいただきました。時刻は4時51分を過ぎたところです。ここで誕生日の花と花言葉です。今日6月18日の誕生日の花は大松よい草、大松よい草です。花言葉はほのかな恋。大松よい草、別名月見草として親しまれています。まあ、その通り、夕方宵の刻を待って花を咲かせるために名付けられました。秋に芽生えてから越冬します。初夏になると花茎、花茎を伸ばして美しい花を咲かせます。花の大きさは3センチから8センチくらい。夕方には花を開き、朝にはしぼみます。北アフリカ原産でヨーロッパで品種改良された植物です。日本には明治の初期に渡来したと言われています。奇花植物の代表と言っていいかもしれません。最近は都市部では少なくなっていて、荒れ地松よい草が増えているようです。大松よい草は山間部で多く見られるようになっています。今日6月18日の誕生日の花は大松よい草、花言葉はほのかな恋です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで、番組からのお知らせです。6月30日火曜日の午後11時台と翌日の午前0時台にかけて深夜便特集、思い出の山、心の山を放送します。今皆様からのお便りを募集しています。今回のテーマは山で聞いたあの言葉です。一緒に登った人がふとつぶやいた一言、誰かの何気ない一言で励まされたこと、山小屋の親父さんに叱られた思い出、山でのピンチを救ってくれたあの一言などなど、山で聞いた言葉で心に残ったエピソードをお寄せください。ゲストは山の編集長こと萩原博史さんと俳優の小林彩子さんです。山の思い出につながるリクエスト曲もありましたらお寄せください。本格的な夏山のシーズン、皆さんの心に残る山のエピソードをお寄せください。お便りは便箋か原稿用紙2枚以内で、はがきでも受け付けます。宛先です。郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、思い出の山、心の山の係です。締め切りは6月26日金曜日です。メールでも受け付けています。ラジオ深夜便のホームページから、メールフォームで、その他の部分を選んでお送りください。深夜便特集、思い出の山、心の山は6月30日火曜日の深夜の放送です。ぜひお楽しみに。それでは今日おしまいの曲になります。藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさ。

0: ラジオ深夜便、今日お別れの曲は藤原麻里さんのチェロ演奏で森の静けさをお送りしました。そろそろ番組終了の時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分から放送スタートの予定となっています。11時台と日付変わって午前0時台は元気が出るサイエンスです。ご案内ゲストは言語学者で明治大学法学部教授の堀田修吾さんです。1時台は深夜便アーカイブスです。特選明日への言葉、今年2月放送分からということで、悩みとうまく付き合うヒントとは。お話は精神科医の大野豊さんです。2時台のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史、1975年の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌千家和也さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉、伝えるを続ける理由、ブロードキャスターのピーター・バラガスさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひ聞いてみてください。私が次回担当いたしますのは2週間後7月1日、もう7月なんですね、7月1日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月18日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、三重から熊野市に伝わるちょっと怖い不思議な昔話についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週はここが変わった皮膚病治療というテーマでお送りしています。4回目の今朝はジンマシンについてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は栃木からです。伝説の英雄那須与一と与一が愛した馬にまつわる話お伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、神奈川県のミモザさん、50代女性の方からです。はい、1週間ほど前から玄関ドアを開けたすぐ脇の木工バラに鳩が巣を作り、2個の小さな卵を温めています。飼い犬のお散歩や息子たちの出入りで騒がしいにもかかわらず、常にじーっと静かに慌てず温め続ける姿に、家族みんなで無事に孵化して巣立つよう応援しています。鳩さんが我が家に幸せを運んでくれますようにといただいています。
0: 自宅の周りに鳩が巣を作ったという方結構多いですよね。私も一人暮らしの頃、マンションのベランダに鳩が巣を作って、ヒナが帰って、家の中に入ってきてしまって大変な思いをしたことがありますけど、
1: そんなことあったんですか。
0: 鳩が幸せを、ね、運んでくれるといいですよね。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、トランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めての会合を開き、17日政策金利を据え置くと発表しました。ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘し、物価の安定を実現すると強調しました。 FRB は17日までの2日間金融政策を決める会合を開き、政策金利を据え置くことを決定しました。据え置きは4会合連続で、政策金利は 3.5% から 3.75% の幅のままとなります。今回はトランプ大統領に指名されたウォーシュ審議長の下で初めての会合となり、ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、イラン情勢を背景とした不確実性の高まりを指摘した上で、物価の高止まりはアメリカ国民にとって負担となっているが、近年の状況が今後の展開を示すとは限らないと述べた上で、物価の安定を実現すると強調しました。一方、会合の参加者19人のうち18人が示した見通しでは、今年の年末時点の政策金利の中央値が前回今年3月の予測から 0.4 ポイント引き上げられ 3.8% となりました。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までに1回の利上げが行われる計算になります。これについてウォーシュ議長は、自らの考えに基づいて自身の見通しの提出を控えたことを明らかにしました。さらにウォーシュ議長は、 FRB のコミュニケーションやインフレの枠組みなど金融政策の中核となる5つの分野に特別作業チームを設置すると発表し、 FRB の改革を進める考えを示しました。
1: G7 サミットに出席するためフランスを訪れていた高市総理大臣は、一連の日程を終え、日本時間の今日未明、帰国の途に就きました。高市総理大臣はフランスで開かれた G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するため、今月13日から6日間の日程でヨーロッパを訪問しました。サミットに先立ち、イギリスでスターマー首相、イタリアでメローニ首相とそれぞれ会談し、中東情勢などについて意見を交わすとともに、経済安全保障分野などでの連携強化で一致しました。 そしてフランス東部のエビアンで開催された G7 サミットではイランやウクライナをめぐる情勢に加え AI など幅広いテーマで議論が行われ日本の提案を受ける形で重要鉱物の備蓄に向けた協力の枠組みの立ち上げや石油備蓄制度の充実などが2つの成果文書に盛り込まれました。またサミットに合わせてアメリカのトランプ大統領と短時間懇談し中東情勢や中国を含むインド太平洋情勢などについて意見を交わしました。高市総理大臣は日本時間の昨夜現地で記者会見し G7 を含む首脳たちと個人的な信頼関係を強化することができた。 G7 としてエネルギー安全保障に向けた明確で一致したメッセージを世界に発信することができた意義は大変大きいと述べました。そして一連の外交日程を終え日本時間の今日午前2時前チャーター機でスイスのジュネーブの空港を出発し帰国の途に着きました。
2: 不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックの株主総会が今日開かれます。一連の問題の起点になったとされた創業者の永森重信氏に依存する経営からの脱却に向けて新たな経営体制に関する議案が図られる予定で株主の理解が得られるか注目されます。ニデックの不正な会計処理をめぐっては今年3月問題を調査した第三者委員会が創業者の永森重信氏が起点となって業績目標を達成するよう強いプレッシャーをかけていたことが原因だったとする報告書を公表しました。一連の問題が表面化して以降初めてとなる株主総会が今日京都市内で開かれ会社側は永森氏に依存する経営からの脱却に向けて現在はすべての役職を退いている永森氏が務めていたグループの代表に関する定款を変更することや新たな経営体制として岸田光也社長を再任する一方社外取締役9人を含む11人を新しい取締役として選任するよう求める議案などが諮られる予定です。一方昨年度の決算については依然開示できておらず総会での報告は見送られます。ニデックをめぐっては一連の問題を受けて東京証券取引所が会社の株式について内部管理体制に改善が見られない場合は上場廃止となる可能性もある特別注意銘柄に指定したほか証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づいて会社に対し資料の提出を命じていたことも分かっていて行政処分の勧告を視野に調査を進めるものとみられています。さらに顧客に無断で部品の設計を変更するなどの不適切な行為が行われていた疑いがあることも判明していてこうした中で新たな経営体制について株主の理解が得られるか注目されます。G7 サミットは最終日世界有数の AI 企業のトップが参加して各国の首脳との議論が行われました。出席者によりますとアメリカの AI 新興企業アンソロピックがアメリカ政府からの命令を受けて最新モデルの提供を停止したことについても意見が交わされたということです。 G7 サミットは日本時間の昨夜 AI をテーマに最後の議論が行われ各国の首脳に加えてアメリカのオープン AI やアンソロピックなど世界有数の AI 企業12社のトップらが参加しました。出席者によりますとアンソロピックがアメリカ政府からの命令を受けて最新の AI モデルクロードミトス5の提供を停止したことについても各国の首脳との間で意見が交わされたということです。終了後日本から参加した魚 AI の伊藤蓮社長はアメリカの最先端モデルのアクセスが本当に確保できるのかという心配をすべての参加者が共有していたと思う。これに対して最先端のモデルも共有しながら民主的な AI のエコシステムを作ることが今後の経済成長にも安全保障にもつながるという議論が大勢だった。 G7 の首脳会議の最後に世界の代表的な AI 企業の話を聞きたいというセッションがあったのは、 AI が社会に与える影響やイノベーション、安全保障上も大きな意味を占めているからだと感じられたと話していました。会員登録などを行えばギフトカードがもらえるというキャンペーンを悪用して、他人の名前や住所を使い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして、46歳の会社役員が逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は、自作のプログラムでインターネット上の氏名や住所を集めて勝手に使い、およそ3000万円相当を騙し取っていたとみて、詳しく調べています。逮捕されたのは、東京江東区に住むソフトウェア開発企業の役員、竹村渉容疑者46歳です。捜査関係者によりますと、4年前から3年前にかけて都内の企業が行っていた会員登録や資料請求を行うとギフトカードがもらえるという学生向けのキャンペーンで、4700回余りにわたって嘘の会員登録を行い、およそ790万円相当のギフトカードを騙し取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。容疑者は当時システムエンジニアとして働いていたということで、ネット上にある住所や氏名を自動で集めたり、メールアドレスの作成や会員登録などを自動で行ったりする合わせて5つのプログラムを自作していたとみられています。騙し取ったギフトカードでゲーム機やスマートフォンを購入し、買取業者に売りさばいていたとみられるということです。他の企業の同様のキャンペーンも悪用していたとみられ、警視庁はこれまでに合わせておよそ3000万円相当のギフトカードを騙し取っていたとみて詳しく調べています。調べに対し、ギフトカードを取得して現金化するためだったなどと容疑を認めているということです。以上お伝えしました。
0: では株と為替の値動きです。17日のニューヨーク株式市場では、FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑え込むために年内に利上げに踏み切るのではないかとの観測から売り注文が出て、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて600ドル余り値下がりしました。そのニューヨーク株式市場ダウ平均株価、現在は前日の終値より507ドル12セント安い51,492ドル55セント、ナスダックの株価指数は前日より 354.688 下がって 26,021.656 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円72銭から75銭、1ユーロは184円71銭から72銭となっています。株と為替の値動きでした。では気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今日も関東から九州では梅雨空で、変わりやすい天気に注意が必要です。東北や北陸も午後はにわか雨や雷雨がありそうです。梅雨前線が九州から本州の南岸に停滞しています。前線上低気圧が東に進み、この時間は関東や東海で広く雨が降っています。沿岸部では雲が発達していて、伊豆諸島では1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。また九州南部にも東シナ海から発達した雨雲が流れ込んでいて、日中も雨が続きそうです。奄美地方では記録的な雨量の大雨となっていますが、この時間も利島村にレベル4土砂災害危険警報が出ています。特に午前中を中心に土砂災害に厳重な警戒をしてください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが、茨城県や千葉県などでは昼ごろまで雨が残りそうです。日中本州付近では雨の止むところもありますが、変わりやすい天気です。上空に強い寒気が流れ込み、気温の上がる午後ほど雨雲や雷雲が発達しそうです。特に北海道から北陸、また関東の内陸部を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。一方、沖縄はようやく雨雲が抜け、日差しが戻りそうです。土日にかけて沖縄では晴れが続く見込みで、梅雨明けも近そうです。 日中の気温は今日も東海から九州、沖縄、また北陸や東北の日本海側、そして北海道でも30度前後まで上がりそうです。真夏日になるところもあるでしょう。一方、昨日より雲の広がる関東や東北の太平洋側では暑さは落ち着き、25度前後です。ただ湿度は昨日よりも高いので、かなり蒸し暑く感じられるでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れて日差しが戻るでしょう。奄美や九州は雨や雷雨、奄美と九州南部は昼前まで雷雨や激しい雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方、晴れ間はありますが変わりやすい天気です。午後は雷雨、中国、近畿地方では激しい雨にお気をつけください。東海や関東甲信、沿岸部の雨は午前中が中心ですが、伊豆諸島、あと数時間は非常に激しい雨にお気をつけください。午後も内陸部を中心に雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。北陸は曇り空、ただ日中以降も雷雨や激しい雨がありそうです。東北は午前中晴れますが、午後は不安定な天気でしょう。北海道、日中晴れますが、渡島地方は夜遅く雨が降りそうです。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度、福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知28度、松江31度、名古屋は32度、東京昨日より5度低い24度、長野、新潟30度、仙台23度、札幌28度、旭川29度、釧路は16度です。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は三重県熊野市にお住まいの高見守さんと電話がつながっています。高見さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の三重熊野はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝の熊野市は先ほどまで降っていた雨が上がり、青空が広がって爽やかで涼しい朝を迎えています。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、三重県熊野市育成町に残る小女郎の蛇地蔵という民話についてお話します、ちょっと怖い不思議な昔話です。
0: はい、
4: 私の幼い頃、およそ50年前までは日常的に利用されていた峠道に祀られている蛇地蔵というお地蔵さんにまつわるお話です。
1: 蛇地蔵という響きからしてちょっと怖そうな気がしますけれどかつて使われていた峠道、これはどんな道なんでしょうか。
4: はい、峠道は三重県熊野市育成町と和歌山県北山村を結ぶ道です。この道を通らずに川沿いの別の道を歩くと倍以上の距離だったため、まだ自動車を利用する人が少ない時代は日常的に利用する道でした。世界遺産に登録されている熊野古道のように石畳の道が峠を越えてつながっていました。私が中学生になる頃まではお盆やお正月にいとこたちが集まると5人から10人ぐらいが連なってこの峠道を越えて歩きました。ただこの峠には蛇地蔵があり、その蛇は女の顔をしていると聞かされていたので、とても一人や二人では通れず、大勢でも最後尾には絶対歩きたくないといった道でした。怖くて早く峠を抜け出したいと思いながら恐る恐る歩いたことを覚えています。
1: 女の顔をした蛇地蔵、子供にとっては夜見たらちょっと怖いかもしれませんね。
0: いや、夢に出てきそうな感じがしますけど。で、今回高見さんがこの峠道を紹介しようと思ったのはどうしてですか。
4: はい、子供の頃はただただ蛇女がいる怖い峠道でした。
0: はい、
4: 大人になってふと気になったことがあり、この峠の蛇地蔵を見に行きました。実は子供の頃から話には聞いていたものの、蛇地蔵がどんなお地蔵様なのか怖くて一度も見たことがなかったんです。祖母から首から上の病気、歯が痛いとか頭痛になると夜中でも蛇地蔵を拝みに行ったという話を聞いたことで、祖父母にとってはこの地蔵がとても身近な存在だったと知ったのです。
1: 実際に蛇地蔵の元を訪ねたらどうでしたか。
4: 平成16年、2004年に初めて見に行きました。
0: はい、
4: 現地に着くと、この年に休校となった地元の中学校の生徒たちがお地蔵さんの言われを書いた木製の看板を設置していました。看板には小女郎地蔵、久保小女郎が大い蛇の池で身を投げ、その後蛇に化けて出ては凶雨など天災を起こした、その霊を慰めるため蛇を2匹掘った石碑を建てた、この石像は灰田をよく直してくれる、またこの地蔵様のお水をのるつけるとイボが取れると書かれていました。
1: ちょっとおばあ様の話と似てますね。体のこう痛いところを治してくれると地元では信じられていたんでしょうか。
4: はい。その後よくよく地域の一帯を調べると久保の小女郎の話が残っていました、うん、久保の小女郎と呼ばれる大層美しい娘が毎晩決まった時間になるとどこかに出かけていく、両親は不審に思い後をつけると蛇の池に娘が没していたため、母親は声を上げて小女郎一目顔を見せろと言うと、ざわざわと水面が波立ち、中から小女郎が姿を現した。その姿は顔だけが人間で体は蛇の体になっていたというお話です。小女郎は池の主の脅し子であったと言われています。この話は面白いことに、幾瀬町や和歌山県北山村などの4地区で話が微妙に異なって伝わっています。
0: 地域によって伝わり方が違うんですね。どんな風に違うんでしょう。
4: はい、小女郎が毎晩家を抜け出すのが美男子に化けた池の主に会うためだったという話もあれば、他の地区では池の主である蛇が美男子に化けて毎晩小女郎の家に遊びに来たという話もあり、各地で形を変えて残ってきたようだと感じました。自分自身が最後に蛇地蔵を訪れたのはおよそ4年前になります。
0: 4年前はどうでしたか。
4: 以前はあった縦看板や木製の手すりは朽ち果てていました、うん、今はほとんど人が通らなくなった山道は荒れて、登っていく細い道は落ち葉や土砂で埋もれ歩きにくくなっていました。しかし蛇を2匹折った石碑とお地蔵さんはそのままの姿でその場に立っていました。
0: そうでしたか。そういう蛇地蔵のようにこう言い伝えがあって地元で大切にされてきた場所って他にもありますか。
4: はい、熊野の山奥には世界遺産にならなかった古道がいくつも残っています、うん、しかしほとんど人が歩かなくなったことや水害のために崩れてしまったところもあります。それでもかつて生活道として利用されてきた山道ではひっそりと佇むお地蔵様や山の神に出会うことがあります。その一つ一つの由緒や民話などに思いを寄せ、世界遺産から離れた古道に目を向けることも大切だと感じています。中には民間で整備して歩けるように復活した趣のある古道もあります。ガイドブックに載らない熊野の古道を探して、そこに残る昔話に思いを馳せて歩いてみようと思っています。
0: また違う趣というか楽しみがありますね。
4: はい、
0: 高見さんありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は三重県熊野市の高見守さんでした。
1: では音楽です。川田雅子さんで見てござる。

0: すると心が躍りますということです。そして岡山県の岡山当たり前の一日朝昼晩さん、50代男性の方から、毎朝のオープニングが好きです。あのマラカスの音、シャカシャカが始まると体が音に合わせて動きます、うん、さあ今日は田植え、91歳の父の監視のもと6時から田植えします。そして上野さん、はい、鳩の話についてオチが良かったですお褒めの言葉を
1: いや本当に大変でした。家の中にこう、マンションの狭い部屋に鳩が入ってくるのちょっと想像してください。これ本当に後始末も大変ですからね。
0: てんやわんやの上野さんを想像するとちょっと面白くって幸運は訪れたんですか？
1: 幸運は多分訪れたと思います。もう30年ぐらい前なんでもうちょっと忘れてしまったんですけど、鳩が幸運を運んでくれたと思います。
0: そうですね、
1: はい。さて時刻は5時28分になるところです。6月18日、今日は何の日です。昭和27年、1952年6月18日、東京荒川区の国鉄日暮里駅構内で陸橋の壁に使われていた板が外れ、線路に落ちた乗客が電車に轢かれる事故が発生しました。当時上野駅の構内で火災があり、日暮里駅に臨時停車した列車の乗客と通勤客で駅は混雑していました。乗客がぶつかり合ったことで羽目板が外れ、事故で8人が犠牲になりました。国鉄日暮里駅で転落事故、昭和27年1952年です。
0: 昭和28年1953年6月18日、アメリカ軍の輸送機が東京の立川基地を離陸した直後、当時の小平町の畑に墜落しました。朝鮮戦争の末期で日本での休暇を終えて朝鮮半島に戻る兵士など輸送機に乗っていた129人全員が死亡しました。事故を起こしたのはアメリカ軍の輸送機グローブマスターで、機体は墜落と同時に燃え上がりました。東京小平町にアメリカ軍の輸送機墜落、昭和28年1953年です。
1: 昭和63年1988年6月18日、リクルート事件が発覚しました。リクルート社が川崎駅周辺の再開発地区に進出するにあたり、市の助役にリクルート関連会社の未公開株を通じて利益を与えたことが明らかになりました。リクルート事件発覚、昭和63年1988年です。
0: 平成元年1989年6月18日、ビルマの軍事政権が国名をミャンマー連邦に変更しました。ビルマでは前年のクーデターによって政権を掌握した軍部が独裁を強めていました。ビルマはイギリスの植民地時代、英語の発音に基づいて付けられた呼び方です。新しい政権はビルマ語に基づいたミャンマーを国名にしたことになります。ビルマからミャンマーに、平成元年1989年です。6月18日、今日は何の日でした？
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほどの毎朝だよりの蛇地蔵伝説、うん、なんか興味深かったです、うん、いや怖い話が好きなので、はい、なんか朝からいいなと思って。
1: 結構リスナーの方たちもそういう、はい、そういう話が大好物っていう投稿もね、はい、何個かありましたよ。
2: やっぱりそうですか、うん、なんか暑い時期なのでこうちょっと気持ちは涼しくなるので、はい、でいいなと思うんですが、うん、今日は蒸し暑さは昨日以上にヘビーなものになりそうですので お気をつけくださいね。
1: ずっしりきました今
2: 、はい、関東から九州では梅雨空が広がって、今日は変わりやすい天気にもお気をつけください。東北や北陸、日中晴れるところも午後はにわか雨や雷雨がありそうです。梅雨前線がこの時間九州から本州の南岸に停滞しています。前線上低気圧が東に進み、この時間関東や東海で広く雨が降っています。東京の空も灰色の雲が厚く広がっていて雨が降っています。沿岸部では雨が強まっていて、伊豆諸島では1時間に20ミリを超える強い雨が降っています。 また九州南部、鹿児島でも

0: また雨が強まってきました。九州南部には東シナ海から発達した雨雲が流れ込み続けていて、このあと日中にかけても雨が続きそうです。奄美地方では大雨になりましたが、この時間も十島村レベル4土砂災害危険警報が出ています。午前中を中心に土砂災害には厳重な警戒をしてください。関東や東海の雨は朝までが中心ですが、午後も変わりやすい天気です。上空に寒気が流れ込み、また午後は気温が上がるため、山沿いを中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。北海道から北陸にかけてもにわか雨や雷雨がありそうです。一方、沖縄ではようやく雨雲が抜けて日差しが戻るでしょう。沖縄、土日にかけても晴れが続く見込みです。日中の気温、今日も東海から九州、沖縄、北陸や東北の日本海側、そして北海道でも30度前後まで上がりそうです。昨日は真夏日の地点の数が100を超えましたが、今日も30度以上、真夏日になるところがありそうです。松江、鳥取は31度、名古屋は32度まで上がる予想。厳しい暑さになるでしょう。関東や東北の太平洋側では25度前後ですが、湿度は昨日よりも高くなるので、かなり蒸し暑くなりそうです。通気性が良く、速乾性のある素材の服装がおすすめです。では今日の全国の予報です。沖縄は晴れますが、奄美や九州は雨や雷雨。奄美と九州南部では昼前まで激しい雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方も変わりやすい天気です。午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。東海、関東甲信地方、沿岸部の雨は午前中が中心ですが、内陸部を中心に午後は雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸も日中以降、雷雨や激しい雨があるでしょう。東北は午前中晴れますが、午後は雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。北海道は晴れますが、渡島地方、夜遅く雨でしょう。予想最高気温です。那覇30度、鹿児島27度。福岡、広島、松山、大阪、金沢29度、高知は28度、松江31度、名古屋32度、東京は24度、長野、新潟30度、仙台23度、秋田30度、札幌28度、釧路は16度です。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 時刻は5時34分を過ぎています。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマはここが変わった皮膚病治療です。皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺います。上出さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはジンマシンです。ジンマシンは食べ物や薬が合わなくてアレルギーなどで発疹が出るあれですか？
3: ジンマシンっていうのは大体皆さんアレルギーというふうに思ってらっしゃるんですがね、そのアレルギーなんですが、原因がはっきり分かるのがね、案外ね 5% ぐらいしかないんですよね。でジンマシンっていうのは出たり消えたりっていうのを繰り返す。それがですね、大体6週間以内で収まってれば急性ジンマシン、それ以上出たり消えたりすると、続く場合は慢性のジンマシンという言い方をするんですがね、特にこの慢性のジンマシンの場合はね、7割ぐらいの人はね、原因がとんと見つからないということがございます。
2: よくあるアレルギー検査をしても原因が見つからないんですか？
3: はい、皆さん何か食べ物がいけないとかですね、おっしゃるんで、そういう調べられる検査もあるんですがね、値段も結構高いですしね、結局何も陽性が出ないということが多いんですよね。実は長く続くジンマシンの場合はですね、外からのアレルゲンが原因ではなくてですね、自己免疫、自分の体の中のね、何かの成分に対するアレルギーであるということが最近分かってきたことなんです。ですからジンマシン出たからって言って最初からアレルギー検査をやるということは必要ないと思っております。
2: ジンマシンは出たり消えたりを繰り返すということですけれども、ジンマシンなのか他の皮膚病の発疹なのかなど、この区別はつけられるんでしょうか？
3: はい、これはなかなか難しい場合もあるんですが、自然にだいたい半日から1日で消えちゃうんですよね。だからずっと出っ放しっていうのはジンマシンではないというふうに考えるんですね。それからね、お顔に出た場合はです

0: ね、顔全体がプッと腫れたりですね、唇が腫れたりまぶたが腫れたりということで、これもじんましんなんですが、見た目ちょっと違うんで血管浮腫という病名がつくこともありますが、本質は同じなんですよね。特徴はですね、やっぱり夜中に結構出ると皆さんびっくりされるんですよね。で、写真撮っておいていただけるとすごく役に立つんですよ。だいたいお見えになった時はですね、もう消えてるんですよね。だから夜中はこれがありました、今はないですっていうだけでもうじんましんだっていうのは、まあだいたい診断ついちゃうんですね。あるいはですね、日光に当たって出る人もいるんですね。あるいは暑い寒いで出る人もいるんですね。ですからそういう時にこういう場所に出たと、どんなものが出たと、そういうことを写真撮っておかれると本当に我々助かるんで、ぜひよろしくお願いいたします。
1: このじんましんの多くが自己免疫が原因ということでしたけれども、治療法はあるんでしょうか？
0: はい、これはなかなか検査では見つからないっていうか、そういうことだろうというふうに今考えて治療してるんですが、第一は抗ヒスタミン薬という、これは結構効くんですがね、これをちゃんと飲んでいただくということなんですね。で、これ結構効くんでですね、 2,3 日で出なくなったからやめちゃうっていうのはあるんですが、それはだいたいまた出てきます。ですから一定期間ですね、早い方は2週間、ゆっくりかかる方も3ヶ月ぐらいはちゃんと飲んでいただくということが大事です。で、その薬でうまくいけばいいんですが、ダメな時はちょっと系統の違うやつを重ねて飲んだりですね、から別の薬を飲んでいただくとかいうのもありますですね。それでもダメな時はですね、自己免疫を抑えるのはちょっと強めの薬飲まないといけないんで、そういうものも2種類ぐらいありますからね、それを試してみるかということで、それでもダメな時は最近は分子標的薬というものの注射ですね、これは2種類出てきておりましてね、どうしても治んないという方にはすごくいい治療法になっております。
1: 分子標的薬は保険は効くんでしょうか？
0: はい、当然これは効きます。で、値段がちょっとね、高いのと安いのがあるんですが、安いって言ってもですね、月1回ですね、3割負担で1万2000円ぐらいなんですがね、3ヶ月間1回やってみて、それで良ければどうするかということを判断するわけですね。で、効かない場合は次の分子標的薬に行くというんで、これはちょっとお値段高いんで、高額療養費制度を使うということになりますかね。
1: いろいろな治療薬も出てきてますし、じんましんの原因がわからないからといって諦めることはない時代になっているということなんですね。
0: はい、皆さん例えば食べ物のアレルギーとかっていうふうにお考えがちなんですが、そういうのは極めて少なくて、結局ですね、ご自分の体の中にあるものに対してアレルギーになってる、それが自己免疫なんですね。簡単に言えばね、敵は本能寺にありというなふうにおっしゃる先生もいるぐらいなんでね、なかなかこれは厄介なんですよ。でも原因はご自分の中にあったとしても、症状は今の新しいお薬をお使いになるとですね、相当抑えることができるようになったと、そういうことでございますね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 長く繰り返すじんましん、原因不明でも新しい治療で改善。
1: 今日はここが変わった皮膚病治療というテーマで、皮膚のクリニック人形町院長で東京慈恵会医科大学客員教授の上出良一さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は小石脳胞症です。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ、ここが変わった皮膚病治療も月曜日から振り返って聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。
1: この時間は栃木県那須塩原市にお住まいの木村康夫さんと電話がつながっています。木村さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 木村さん、那須塩原市、今朝のお天気いかがでしょうか？
3: はい、昨日はですね、さつき晴れの いい一日だったんですけどね、今朝はこう厚い雲に覆われまして、まあ、どんよりとして、まあ、今時の梅雨時の天気になってます。中央は19度ぐらいですかね、はい、
1: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝は郷土の歴史上の英雄と馬のに話題を向けたいと思います。
0: はい、
3: 現在放送中 の NHK テレビ連続テレビ小説風薫るの主人公のモデルの一人は今 の栃木県大田原市生まれの大関千佳ですね。地元の私たちもまあ評判を聞いてこう嬉しく思っています。大関千佳は黒羽藩の家老の娘で、黒羽藩の殿様も大関氏なので、一族だったという説もあります。黒羽藩の殿様大関氏は平家物語の扇の的で有名になった那須与一に関わるとされています。そこで郷土が生んだ英雄那須与一と相場に関するお話をしたいと思います。
1: はい、木村さんは栃木県那須地域の郷土史や伝承を長年研究されています。那須与一とはどんな人物なのか教えてください。
3: はい、那須与一は平家物語をご存知の方なら名前は聞いたことがあるかと思います。源平合戦の屋島の戦いでおよそ80メートル離れた平家型の船に掲げられた扇を射抜いて一気に歴史舞台に登場します。しかし実はあっという間に消え去ってしまうんですね。なめなに揺れる扇を射抜き不可能を可能にしたという奇跡と20歳ぐらいで突然した短い人生がかえって多くの伝説を生んだというふうに言われています。伝説があまりにも多いんで、実在しなかったのではないかという説もあるくらいです。
1: 伝承ですが京都の誇りになっているということでしょうか。
3: そうなんです。那須与一は平家物語や吾妻鏡という歴史書にもちょっとしか出てきません。しかし平家物語の扇の的が全国的に有名になったことで後の子孫が家の誉れとして先祖と仰ぎ地域でも郷土の誇りとして民謡に歌われたり伝説として語り継いできたりしたのです。巨大は、まあ、事実の量や注目度ではないと思います。その事実にどれだけ親しみを込められるか地域の誇りや生きがいを持つことができるかにあるのではないでしょうか。
2: そういう意味ではまさに那須与一地域の誇りですよね。
3: そうですね、はい。
2: そして今朝のテーマはその与一と馬ってことでしたよね。
3: はい、まあ、馬年ですのでということですね。はい、はい、およそ80メートルも離れた扇の的を射抜く奇跡を起こした理由として那須与一が乗っていた馬が優れていたからだという伝説があるんです。馬は黒羽藩の領内にある池で生まれたとされ場所は現在駒込の池、駒は馬ですねと呼ばれています。山水山に染み込んだ雨水が湧き出すため池の一つで中川が作った河岸段丘場にあります。四季を通じて那須連山を覗くことができる眺めの良い場所です。那須の位置が住んでいたと伝わる山城の跡もすぐ近くに残っています。
2: その駒込の池の写真、今の写真を送っていただいています。
3: はい、
2: 緑の芝とか草地に囲まれたのどかなところの雰囲気というイメージですね、これ写真見ますと。
3: はい、そうですね、うん、あの風景が あるかと思います。
2: はい、でここに与一が乗っていた馬が生まれたっていうのは何か言われあるんですか。
3: はい、そうですね、でなんでこう池で生まれたのかという理由についてはですね、
2: はい、
3: こんな伝説があるんです。丘陵地が多い那須野では馬を使った野良仕事の後は小川や池で馬を洗い筋肉を冷やします。まあ、今でいうクールダウンですね。いつもながら一匹のメス馬が池で休んでいると一羽の鳥ですねが飛んできてそばを離れません。時が経ちメス馬のお腹が大きくなりやがて全身真っ黒の子馬が誕生します。成長した黒馬は鵜と馬が結ばれて生まれたということでウグロと名付けられます。
2: カラスと黒い馬なのでウグロ、すごい伝説ですね。
3: もう面白いですよね、うん、はい、
4: そのウグロにはどんな特徴があったんでしょうか。
3: はい、この馬は起伏のあるナスノを、まあ、まさしく鳥のような速さで駆け巡り、うん、余一の弓の稽古を助けます。そして主人を乗せた八島の戦いでは揺れる何間にしっかりと足を据え大仁を高く空高く回せる余一の離れ技を支えました。余一は那須に凱旋した後しばらくして京に登りますが伏見で急死してしまいます。
2: はい、
3: はい、主人を失ったウグロは那須の半病というところで余生を過ごしたと伝わっています。半病は漢字で半分の半に米俵の俵と書きます。
2: カラスと馬の子供だったので飛ぶようにも動けてさらに足元もしっかりしていたんですね。
3: そういうことですね、うん、はい、
2: そういう言い伝え聞きますとますますなんかこう愛着が湧いてきますよね。
3: そうですね、はい、まあ、起伏のある那須の地では、以前紹介したあの那須駒を含め馬は暮らしに欠かせない動物だったんです。
2: はい、
3: ウグロが生まれとされる駒込の池は山から湧き出した冷たい清水を温め、田んぼを潤す灌漑用水です。で広大な那須野の自然や暮らしが那須野与一と相葉ウグロ誕生伝説を生んだのでしょう。歴史と伝説が響き合う風土の中にこそ郷土愛を培う大きな要素が詰まっているのではないでしょうか。皆さんの地域にもいろいろなレースがあると思います。
2: うん、
3: ぜひ語りついてください。
2: はい、木村さんありがとうございました。
3: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は栃木県那須塩原市の木村康夫さんでした。
4: 音楽です。くるりで京都の大学生。

0: くるりで京都の大学生をお送りしました。
1: はい、そして先ほどの毎朝だより那須野与一が愛した馬と那須野与一の物語についてお伝えしましたが、
0: はい、
1: 私あの馬の名前のところウグロなのでウと黒い馬ですね。さっきカラスって言ってしまいました。大変失礼しました。あのウと黒い馬なのでウグロということでしたね、
0: はい、
1: 伝説のお話でした。
0: ウグロでした。ではお便りをご紹介します。東京都の60代リエママさんからお手紙をいただいています。今年3月お便りを読んでいただいたものです、
1: はい、
0: 内容は今年3月末38年の勤務を終え退職し4月から自宅で新しい生活が始まります。最後の勤務地である山形では2年間毎朝を楽しく聞いておりました。ありがとうございましたという内容でした、
1: うん、
0: 私が毎朝を聞いていることは職場では話題にしていなかったのですが、なんと驚いたことに同じ職場の総務課長が私の投稿だと気づいたのだそうです。今日ラジオで読まれましたねと言われびっくり仰天でした、
1: うん、
0: ちなみに総務課長は毎朝朝風呂の間毎朝を聞いているのだそうですありがとうございます。
1: 今お風呂ですかね。じゃあ
0: さて4月以降も引き続き毎朝を楽しく聞いております。生活は全く変わりましたが3月までと同じ声や変わらないテーマソングを聞くとほっとします。どれだけ毎朝を楽しみにしているか。私自身4月以降生活が落ち着いてきたら毎朝に投稿したいと投稿することを心の支えにしていました。ようやくその余裕ができました、うん、今後も毎朝で始まる1日を大切に過ごしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。総務課長聞いてますか。
1: のぼせてないから大丈夫かな、
0: ね、これからもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。私たちもねつながりが生まれて嬉しいですね、
0: はい、またお待ちしております。そして山形の骨折男さん70代の方からお便りをいただいています、
1: はい、
0: 山形県東根市佐藤錦発祥の地の果樹農家です。収穫の最盛期を迎えています。この時期しか食べられないさくらんぼ美味しく実りました。皆さんどうぞ召し上がれといただいています。
1: さくらんぼ旬を迎えてきましたよね、
0: はい、
1: そんな山形から NHK では今日中継もあります、午後0時半から NHKAM のまんまるです。山形県寒河江市にある道の駅寒河江チェリーランド寒河江で正午前からお待ちしています。ただ今日はですね東北の日本海側日中は気温が上がりますのでお気をつけください。そして場所によっては午後は天気が急変する恐れもありますのでそちらもどうぞお気をつけください。時刻まもなく5時55分になります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し

数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。